0: if you're a new or unsigned artist, send us your music by email to mymusic@surreyhillsradio.co.uk.
1: Heiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin ketä, se miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttöön. Ja yleensähän älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin, nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä.